sadia no munchache mu obi a afia no a na wakatana ni adie ye obi a depa na wakatana ni bize saa na me ye obi na no toma no efam die so a pe pese makatama ni mie no nyina owo me sika kra mi hunu jimie saa no mi se enne se anyo no odo animu a mem